0: Meshakula Darum.
1: מתרגמים יקרים, ציטוט מספר 8. תקשיבו חבר'ה, תראו איזה ציטוט יפה מהזוהר יש לנו פה. לא רק להקשיב לציטוט, אלא לעשות את זה תוך כדי שאנחנו שומעים.
2: Un bel extrait que nous avons du Zohar. Pas juste, n'écoutons pas seulement, mais entrons y. Encore une fois, nous devons prier et appeler cette souka de paix pour qu'elle s'étende au-dessus de nous et reste avec nous comme une mère qui couvre ses enfants.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40.
2: Chers amis, notre prochaine rencontre, préparation à la leçon du matin à 2:40 dans le hall d'études.